0: deodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine? Oh, de

amăgit. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul, am trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că s-o după zodie. Ai devenit alergic, că ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acesta, personal și stringer. Bună seara, iubito.

seara iubită. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte. Că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito.

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de cădere, de cuvânt. Bună seara, iubire, te aștept ca și când

Bună ziua! Rusia își intensifică tacticile de intimidare la adresa Occidentului și ajunge în prim plan o nouă armă experimentală. Este vorba despre racheta Oreșnik, utilizată recent într-un bombardament masiv asupra Ucrainei. Racheta dezvoltă o viteză de 10 ori viteza sunetului. Lansată de pe teritoriul Rusiei sau din Belarus, Oreșnik ar putea lovi mari capitale europene precum Varșovia, Berlin, Paris sau Londra în doar câteva minute, punând sub o presiune uriașă sistemele actuale de apărare. Securitatea Europei este testată și prin așa numitul război din zona gri. Incursiuni recente cu drone au provocat o alertă maximă în Lituania, unde oficialii de la Vilnius au fost nevoiți să se adăpostească în buncăre. Majoritatea românilor se opun unei eventuale demiteri din funcția președintelui Nicușor Dan. Potrivit cercetării sociologice, peste 50% dintre chestionați declară că ar vota împotriva demiterii, susținând continuarea mandatului actual.

0: Salutare, salutare! Bine v-am regăsit la emisiunea Rock Your Life în direct la UBB Radio. Eu sunt Blaic Alexandru, l-am alături de mine pe Mihai Nan și avem o nouă componentă în echipă. O avem pe Andreea Murvai alături de noi aici. Andreea, ce faci? Cum ești? Prezintă-te puțin ca să afle ascultătorii noștri cine ești și ce faci.
1: Păi, eu sunt Andreea, sunt studentă la jurnalism în engleză.
0: Mai aproape un pic de microfon.
1: Și am emoții acum un pic pentru că e prima dată când sunt aici live cu băieții, dar cred că o să
0: Eu cred că sunt emoții constructive totuși.
1: Da, și eu sper.
2: Da, putem spune asta.
0: Putem spune asta, da. Mihai, tu ce faci? Cum ești în această zi frumoasă?
2: Sunt foarte vara. Bine, a venit vara, da. Și în weekendul ăsta am făcut amândoi, am avut treabă,
0: da.
2: Începe tu.
0: Eu? Ce să zic eu? Eu am fost cameraman la Zilele Clujului și să mă laud, așa Mihai mi-a zis să spun chestia asta în emisiune, eu n-am
2: neapărat. Nicio...
0: Da, trebuia neapărat să mă laud. Timpul concertului Vița de Vie, eu stăteam cumva pe platformă și filmam prin plan cu Adi Despot și știind și toate versurile de la piese și toate melodiile și astea, îți dai seama, cântam, urlam, pur și simplu cântam și, da, și mă destrăbălam acolo. Și am fost filmat de un băiat din public care aparent face
2: ce? DJ Antena, da.
0: DJ Antena, face ceva stand-up.
2: Și DJ.
0: Da, m-a filmat în timp ce dansam și a scris acolo noi rocker Cardeleanu și l-a etichetat pe Adi Despot și Adi Despot a repostat videoclipul la story. Și de acolo am primit eu de la cineva acel story și eram what?
2: Felicitări, un fan adevărat.
0: Da,
2: și
0: da,
2: te-am
0: da.
2: Văzut și eu, eram destul de departe, dar erai pe vibe și erai
0: eram, eram pe vibe, da. Mai ales când a venit piesa aia cu Alexe, Alexe. Da.
2: Exact.
0: Și tu ai fost și tu undeva în
2: acest
0: weekend?
2: Eu am fost sâmbătă de noaptea muzeelor, am ales să mă duc la niște muzee mai alternative, muzee alternative. Am fost la Music Gallery, tu ai fost?
0: N-am fost niciodată, dar am auzit de
2: foarte mișto, nici eu, au fost mai multe expoziții de când sunt eu în Cluj. De data asta am fost la una care se numește Cântece Interzise și au fost prezentate toate mijloacele astea prin care în țări unde cenzura era foarte puternică, oamenii găseau un mod de a asculta muzică. Fie că erau radiouri pirat, discuri pe radiografii furate din spitale. Deci așa, acea coală de plastic,
0: da.
2: Puteau grava cum se gravează pe un disc de vinil. Nu mai vorbim de cluburi underground, că am mai vorbit de timpul noi care cântau un club A. Un glob pământesc foarte mișto. Deci instalația asta, chestii foarte interactive. Îți luai niște căști.
0: Ah, da, cred că mai văzut chestia asta.
2: Și erau țări și anumite regiuni ale țărilor cu o mufă din asta de jack mamă și tu te conectai cu căștile și ascultai o melodie care a fost interzisă. Eu nu știam că în SUA a fost interzisă la un moment dat Imagine-a lui John Lennon.
0: Serios?
2: Da.
0: De ce?
2: Nu știu, adică avea și niște versuri astea globaliste și Imagine Our Religions, poate...
0: Păi oricum John Lennon a spus chestia aia că ei au fost mai populari decât
2: Iisus. Bine, da, dar asta a zis-o cu 10 ani înainte și...
0: Da, corect. Tu, Andreea, tu ai fost pe undeva în weekend?
1: Eu am fost doar acasă weekendul acesta, dar mi-a fi plăcut și mie să merg la Noaptea Muzeelor, dar, mă rog, n-am fost în Cluj, așa că de data asta nu, poate data viitoare.
0: Cam atât
1: weekendul acesta.
0: Poate weekendul viitor îi facem mai multe chestii.
1: Am fost plictisitoare weekendul ăsta.
0: Da. Na. Da, eu zic că să trecem și la o piesă. Dacă tot am vorbit despre Vița de Vie, vom asculta în continuare Vița de Vie, Yama.

0: și a fost Iama de la Vița de Vie. Și săptămâna asta o să avem parte de un concert foarte important. Joi vor urca pe Arena Națională cei de la Iron Maiden. Hai să vedem un pic ce s-a mai întâmplat cu Iron Maiden în ultima vreme și o să ne spună Andreea.
1: Da, păi Iron Maiden au început turneul Run For Your Lives 2026 la Atena. Ei au deschis oficial noul turneu mondial pe 23 mai la Atena cu un concert considerat exploziv de fani și presă.
2: Așa ceva.
1: Păi tipic Iron Maiden.
2: Corect, da.
1: Turneul continuă în Europa, urmând apoi America de Nord și de Sud, iar ulterior Australia, Noua Zeelandă și Japonia, în cadrul unei serii care marchează 50 de ani de activitate pentru trupă. Eu nu știu cât mai duc oamenii ăștia, sincer.
2: 50 de ani?
0: Da, știu că vorbeam cu sora mea care mâine o să pornească spre București, merge la concert la Iron Maiden. Știi cum e, dacă n-a prins bilete la Metallica.
2: A prins, da. Păi sau nu, ca mine.
1: La mine invers.
2: Când n-am prins bilete la Metallica, m-am dus la trupă de tribut Metallica.
0: Și spunea și ea că merge acum, că nu știe cât, dacă o să-i mai prindă, știi, că totuși 50 de ani de carieră.
2: Asta e discuția de trecută când vorbeam de Eric Clapton.
0: Da.
2: Și ziceam că și eu aș vrea să-l văd, dar nu știu cât îl mai prind în viață. Și pe aici, prin zonă, nu știu când mai vine.
0: Și ăștia 50 de ani au sărbătorit cu un film documentar care a apărut la începutul lunii și în România, în cinematografele din România. Iron Maiden, Burning Ambition. Și s-a vorbit de la început, când cântau în puburile din Londra, până la statutul de astăzi de legende ale muzicii rock. Au fost materiale de arhivă, interviuri cu membrii actuale ai trupei, cu foști membri, anumite personalități, actori, cântăreți care au fost fani și pe care probabil i-a influențat, inclusiv Lars Ulrich.
2: Serios?
0: Da,
2: n-am
0: apărut
2: știut asta.
0: Un documentar. Și în iunie va apărea un documentar despre Paul Di'Anno, care a fost primul solist.
2: Acum, care a... cine-i? Bruce Dickinson? Oare?
0: Bruce Dickinson.
2: Așa, da.
0: Paul Di'Anno a murit acum, cred că în 2021, parcă. Și eu nu sunt mare fan, recunosc, Iron Maiden.
2: Eu mi-aduc aminte când am găsit odată, eram la, nu mai știu la ce, supermarket și găsisem ceva bere artizanală, cred, și era cu The Trooper. Iron Maiden, nu știu ce. Eu prima dată când am citit de Trooper am crezut că e vorba de Trooper, trupa din România.
1: Dar și eu la asta m-am gândit prima dată când ai zis.
2: Dar bine, oricum cred că numele lor vine de la...
0: De la
2: până la pentru că dacă nu mă înșel, când au mai cântat Iron Maiden în România într-un an, dacă nu mă înșel, au cântat Trooper în deschidere.
0: În deschidere.
2: Sau ceva, că nu, știu că erau ceva poze cu Coyote-ul de la Trooper.
0: De la Trooper.
2: Da. Și cu cei de la Iron Maiden. Zic să ascultăm ceva de la Iron Maiden?
0: Hai să ascultăm Hallowed Be Thy Name de la Iron Maiden.

0: Ați ascultat Iron Maiden. Colega noastră, Andreea, ne-a transmis în pauza dintre intervenții că ar vrea să se laude puțin. Unde ai fost acum puțin timp?
1: Am fost și eu la concertul Metallica din București.
0: Mai aproape, bine.
1: Unde, unde atmosfera a fost incendiară, la propriu, că au avut niște...
0: Adică la foc și de alea?
1: Nu, din, au avut niște spectacole așa cu lumini, cu artificii și cu foc, la propriu și foc.
0: Că, să știi că, să știi că și la zilele Clujului a fost.
1: Wow, ce comparație!
0: A fost flăcări de alea și...
2: Și le-ai filmat, nu?
0: Da, da, da, le-am filmat. La un moment dat, în timpul concertului, scuze, în timpul concertului Deliei, mi-am luat un reflector direct în ochi, așa am filmat, numai cu un singur ochi am filmat. Așa.
1: Eu n-am filmat cu un singur ochi la concertul Metallica.
0: Nu, tu-l filmai pe Kirk Hammett când vorbea singur pe acolo pe scenă.
1: Dar nu, el vorbea, ca să înțelegeți, James vorbea, saluta și el oamenii care au venit la concert, ne mulțumea că am venit acolo, bla bla bla. Și eu am decis să-l filmez pe Kirk pentru că, da, îmi place mie foarte tare de Kirk. Anyways, după cum știm, Metallica și extinde turneul M72 și în 2026 cu o serie de concerte în Europa și Marea Britanie. Show-ul lor rămâne construit pe conceptul No Repeat Weekend. Din păcate la noi n-a fost așa, mi-ar fi plăcut.
0: Din păcate, da. Na, ce să-i faci? Poate, poate atunci ar fi prins și eu bilete.
1: Da, eu... Deci s-au vândut atunci, cred că într-un minut, două, ceva de genul, biletele au fost sold out.
0: Știu că când am intrat de dimineață și știu că la un moment dat mi-a părea că eram al 63-lea de mii.
1: Deci am intrat înainte cu două minute și am crezut inițial, eu am avut norocul prostului, ironic, la a prinde bilet. Pentru
0: nu ne mai zi asta, că niciodată.
1: Deci eu inițial nu prinsesem bilet și după am intrat la mișto, după ceva timp, să văd dacă s-a mai schimbat ceva pe acolo și au apărut iar bilete și eram... Oh! Și l-am luat instant.
0: Da, da.
1: Instant.
0: Noroc. Chiar ai avut noroc.
1: Da.
0: Mihai, noi n-am avut noroc.
2: Nu, n-am avut.
1: Poate aveți altă dată.
2: Citesc acum...
0: Dacă o să mai vină.
1: Da. Eu sper că da.
2: Citesc că Metallica, că ai zis tu de turneul Marea Britanie, că le spune fanilor să doneze sânge... așa, înaintea turului, turneului.
0: Primești bilă
2: concert...
0: gratis?
2: Nu cred. Dar ei au mai fost implicat în cauze sociale.
1: Da, și acum o parte din banii pe care îi câștigă din, da, tur îi donează.
2: Cred că chiar 90 și ceva de mii, da, de lei sau euro. Și când au fost în 2019, au donat 250 de mii de euro pentru Asociația Dăruiește Viață, care a construit primul spital de oncologie pediatrică din România.
0: Da. Eram acum la zile Clujului și la un moment dat a trecut prin fața... Nu, no, vorbesc din propria experiență, nu. Și-a trecut prin fața mea o doamnă și avea un tricou de la concert de la Metallica. Era cu bannerul ăla, cu Craniu și cu Palatul Parlamentului.
1: Eu mi-am luat doar pahar, că atât s-a putut.
0: Am primit și-o un pahar de la un prieten. Măcar atâta să am și-o de la concertul în Metallica. În continuare vom asculta de la Metallica Sad But True.

0: știri și evenimente din muzica rock de la calendarul zilei cu Alexandru Braicu.
1: Calendarul zilei în istoria muzicii rock. Salutare, sunt Braicu Alexandru și te invit să afli alături de mine ce s-a întâmplat în 26 mai în istoria muzicii rock. În 1964, Mary and Faithful înregistrează alături de Mick Jagger și Keith Richards piesa Hustlers Go By, acompaniați de viitorii membri Led Zeppelin, Jimmy Page la chitară și John Paul Jones la chitară bass.

Lansat pe 26 mai 1967, discul a petrecut 27 de săptămâni pe primul loc în topul din Marea Britanie și 15 săptămâni pe primul loc în Statele Unite. În 1968, bluesmanul Little Willie Jones moare în închisoare, unde fusese închis pentru crimă. Piesele artistului au fost preluate de nume ca Fleetwood Mac sau James Brown.

Iar acum, sărbătoriți zilei, în 1964 s-a născut Lenny Kravitz, iar în 1948 s-a născut Stevie Nicks, solista formației Fleetwood Mac.

0: ați ascultat My Hero de la Foo Fighters. Și acum, dacă tot vorbim despre Foo Fighters, ei au fost cap de afiș la Bottle Rock 2026. Ei au oferit unul dintre cele mai intense momente ale festivalului din Napa Valley, unde au urcat pe scenă ca headliner. Concertul a combinat hituri clasice precum Everlong și My Hero cu energie explozivă și momente improvizate, confirmând din nou reputația trupei pentru show-uri live spectaculoase. Dave Grohl a fost în formă maximă, iar setul a fost descris de presă ca un amestec de haos controlat și emoția autentică, tipic pentru Foo Fighters în marile festivaluri.
1: Îmi permit să fac o glumă?
0: Te rog!
1: Tu știi, Mihai, ce glumă vreau să fac?
2: Nu, nici nu vreau să mă gândesc.
1: Băi, deci dacă solistul de la Foo Fighters și chitaristul, dacă și-ar da barba jos, ar semăna perfect cu toboșarul de la Nirvana.
2: Da?
1: Da.
0: Gemeni.
2: Discutam și noi în...
1: Stai să zicem, pentru cei care nu știau glumă, e aceeași persoană.
0: Da.
1: Dave Grohl, cel care a fost toboșar la Nirvana, acum este liderul solistul și chitaristul trupei Foo Fighters.
2: Care a avut o poveste destul de tristă, adică Nirvana a fost toboșarul care și-a pierdut solistul și acum în Foo Fighters a fost solistul care
1: și-a pierdut. Wow!
2: Da.
1: Cum ai gând?
2: Păi discutam noi înainte despre cel concert foarte mișto despre în memoria lui Taylor Hawkins, care
1: în care a cântat piesa My Hero, la Toby a fost fiul său.
2: Fiul lui și se vedea...
1: Îmi pare rău, dar nu știu cum, nu am numele lui.
2: Shane Hawkins.
1: Shane?
2: Da. Așa. Și se vedea furia cu care dădea în Tobe și în cinele.
1: Și știu că era cadrul ăla cu Dave întors așa către Tobe și se uita așa foarte, parcă un pic cu lacrimi în ochi când îl vedea. Da. Știu că era prieten foarte bun cu Roger Taylor de la toboșarul de la Queen. Toboșarul de la Foo Fighters era prieten foarte bun cu toboșarul de la Queen.
2: Da. Eu știu că...
1: Deși diferența de ani era foarte mare între ei.
2: I-am ascultat o versiune de la Band on the Run, de la trupa Wings, a cântat-o Paul McCartney.
1: Band on the Run.
2: Exact, a cântat-o cu Dave Grohl chiar după ce decedase Taylor Hawkins și tot la fel se vedea o putere cu care cânta și... Ca ai zis tu de festivalul ăsta Battle Rock, niște nume destul de mari, Foo Fighters, Backstreet Boys, Papa Roach, ar fi fain să avem și noi festivaluri cu numele astea.
1: N-avem Rockstar, da.
2: Bine, mai mult fost, da. Pe metal, de exemplu, eu care n-ascult așa mult metal.
1: Încolo, da. Ne apropiem încet, încet, așa cu pași repezi de finalul acestei emisiuni. Andrei, acum, cum ți s-a părut la prima ta emisiune?
0: Mi-a plăcut. La început am avut emoții, dar pe parcurs m-am liniștit și mă simt destul de în largul meu aici.
2: Sper să te acomodezi cu noi și cu
0: acomodat deja, e ok.
1: Atunci, veți asculta în continuare Partizan Perfect.

0: ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, 26 mai, Rocker Life. Eu am fost Alexandru Braicu.
1: Eu am fost Andreea Murbai.
2: Iar eu Mihai Nan.
0: Iar în continuare de la ora 4, fix, o veți asculta pe colega noastră Sabina Moș la știrile UBB Radio. La revedere!

Bună ziua! Blocaj de proporții pe scena politică din România. Președintele Nicu Șordan ar putea desemna noul premier în zilele următoare, fără să mai organizeze noi consultări oficiale la Palatul Cotroceni. Criza guvernamentală s-a declanșat după ce cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. În prezent, negocierile sunt complet blocate. PNL și USR refuză orice colaborare cu PSD după ce socialdemocrații au votat demiterea guvernului alături de AUR. Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și-a achitat integral sancțiunile financiare primite. Suma totală plătită se ridică la 200.000 de lei. Aceasta reprezintă cea mai mare amendă aplicată de AEP, unui candidat la președinție. Decizia autorităților a survenit în urma identificării mai multor nereguli legate de materiile de propagandă, care nu au respectat legislația, dar și în contextul verificărilor privind campania sa electorală, promovată inițial ca având un buget de 0 lei. Vremea va fi predominant frumoasă și caldă local, deosebit de caldă în centrul țării și în câmpia de vest. Cerul va fi senin, exceptând în orele amiezii, în zona montană, unde vor fi înorări trecătoare, izolat ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord, nord-est, la munte și pe alocuri în centrul țării, cu viteze în general de 50 de km la oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 19 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Noaptea izolat se va forma ceață. Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți la Radio UBB!

vine din cer. Ai farmetai orice, respir, mă pasă, cer oxigen. Sper că o să ai, sper că o să-mi dai, că sincer o să disper. Mai stai, mai stai, mai stai sau mergem oricum fiind și eu gen. Eu nu știu ce ai făcut că nu mai pot să lipsesc din orice loc în care ochii tăi doar privesc. Nu cred în vrăj, domnișoară, dar dacă asta-i vrajă, fă cumva să nu disper.

prefer să te pictezi gri când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine, nu cu oricine. Prefer să știu că mă iubești, albă ca zăpada din povești. Aștept sărutul ca să te trezești. Prefer să ne gândim la baby mulți. Prefer să ne simțim adulți, să topim munți. Prefer să-ți șoptesc, să te privesc.

Prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place că mă corectezi într-una. Îmi place că îți place gluma. Îmi place că nu semin cu niciuna. Îmi place, prefer să te alind. Îmi place că dansezi când, când, că te cunosc de mult. Prefer să o fac pe orbă studiindu-ți corp. Prefer să te ascult. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe, privirea ta. Cât de simplu n-ar părea, suflarea mă rupe. Prezența mă rupe.

0: through the day. I guess I hope I'm gonna be okay, 'cause I'm not today.
1: Nu-mi cer încredere că n-am nici pentru mine cum să dau ceva ce n-am ceva.